0: är vi framme snart. Jag måste på do.
1: Och så kan du bara hålla dig lite till?
2: Nej. Nej. Vad
3: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack.
3: Ring Viking räddningstjänste på 06000.
4: Ja, nu ska det grillas och allt du trenger till sommar och grillmaten får du billig hos Kiwi. Nu får du 4 x 150 gram fotbollburger av storfe och svin från Folkets till 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 x 150 gram bacon och jalapeno burgare från Folkets till 49,90 per packe. Och nyheten 2 x 150 gram luftig burger från Gilde till 59,90. Och du, vi har lika låga burgerpriser i hela sommar. För vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.
5: Är du på väg i vit bil? Liker du rundstycke? Då har Real en extra god pris till akkurat dig. Nu får alla som har vit bil rundstycke till kun 19,90. Prisen gäller också dig som inte har vit bil. Hos Real får alla Real mat på väg. Rett ved sten.
6: Nå det 4 dagers Martenskup hos møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du i butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du i Tetenveien 4. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
8: Right Price Brunest igjen.
9: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem til felles? De byggs med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Nej, kom igen då. Ja, men så starta för svarte.
2: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen tack.
2: Ring Viking räddningstjänste på 06000.